Bote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Toza ko emetre a partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: ancora. Voilà.
1: Limo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu.
2: Longwa, ozali mabe. Longwa, tika biso kimia. Longwa, longwa.
3: Akolanda yo e pai nyoso. Tika, nakine na yo.
4: Zonge pa ina yo. Yebisa o nzamba sali.